0: har passert halv sju. Are you ready to rumble, som de sier?
1: Ja!
0: Ja da, det var voldsomt.
1: Ja, det er onsdag, midt i uka. Ja. Snart helg.
0: Det går den veien.
1: Ja.
0: Ja, snart sånn der kvartfinale i VM.
1: Ja, og vi skal snart slå England.
0: Det blir bra. Men først, denne onsdagen, som den 8. juli. Frokostshow frem mot klokka 10 her på 1.5.

0: Klokka nærmer seg 8 nå, onsdagsmorgen. Vi skal snart ha nyheter, Endre.
1: Ja, og fortsatt god morgen herfra. Jeg har nytt en bløtkake på morgenkvisten, og det jo dere I studios feil. Det påvirker meg på en dårlig måte at vi gratulerer folk med dagen med kake. Ja, det var ikke bløtkake engang, det var marsipankake, skal jeg si. Godt var det. Når det gjelder nyhetene som kommer, en hel del sport, naturligtvis en del om VM. Det kommer litt om Tour de France, for det går ikke så verst med nordmenn der heller. Og så det det der poenget med ikke så verst med nordmenn. Krisetelefonene sier at færre ringer dem nå under VM. Det slik at vi I bedre humør?

0: Kjelling Josen også har catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, det